0: ang off air ba?
1: Wala eh. Wala pa ko galag.
0: Ato ang chismis ganiya wala to madala.
1: Wala, wala
0: pa. Mobalik pa ang
1: Forum de los Pueblos. K5 News FM.
2: Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
5: Hisgutan nato Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
4: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong pinanggaas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
5: Muna.
4: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
5: Gisayangan og palit sa DTX 500 og MyTC, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
4: Na.
5: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. But pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
4: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DI ang ugat sa iyang mata.
5: Correct.
4: Tungod kay, wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
5: Humaw pa na pagkaibawo.
2: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pa,
7: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Makaguol jud kaayo paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mo nga ulahin na ang tanan.
4: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 o sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC, paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
5: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
4: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure og ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
5: Bintaha
4: ang DTX 500 ug ang MyTC, imagine. Sa matag adlaw ni mo pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood.
5: Dili
4: maguba ang imong kidneys ug ilabias tanan, makontrol ni ini ang imong nga diabetes.
5: Pagkanindot. Sakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imong tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuhang junior.
4: Iyay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, Giyod, og DTX 500, og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
5: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako sab si Dok Ramil Oy, saying maayong lawas ang pingan.
5: Ayaw abusuhan.
2: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalisa mga butika. DTX 500.
3: si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3Bio.
9: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.

0: lang ang pagbulat sa adlaw hinungdan sa cancer sa panit.
1: Ang pinakakumon nga klase sa skin cancer, Sir JP, maang basal cell carcinoma o kining squamous cell carcinoma.
0: Correct.
1: Nagatubo kini sa mga panit nga expose sa init sa adlaw sama sa ulo, naong, liog o kamot. Mo na nga kung sige kag bulat sa adlaw, kinahanglan pod sige kag inom og DTX 500 og MyTC aron malikayan ang cancer.
2: DTX 500.
3: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pamali sa mga butika.
1: Balikan nato ang tubo, Sir JP.
0: Yes, Doc.
1: Madamage magani ang atong panit nga nagpasilong ta. Unsa pa kaha ang tubo nga napulo ka bulan ang bulad sa init?
0: Bitaw sa.
1: Pangutana, nganong dili man madamage sa UV rays ang tubo tungod sa iya nga panit. Gipreparahan sa tubo ang init sa adlaw mao nang grabe kabaga ang panit ni ini. Kini nga panit, Sir JP, makita nimo ang super antioxidant nga gitawag phenolic compounds og flavonoids.
0: Munay rason di ay nganong giharvest nato ang super antioxidant ka panit nga bahin sa tubo. Ang desugared sugarcane extract nga moy pinaka main ingredient sa DTX 500, ang DSE ang pinaka dato nga source sa flavonoids ug wa na iban pa.
1: Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo aron dili kini maigo sa oxidative stress, mahimo siyang transferred antioxidant.
0: Maudi ay.
1: Gikan sa tanom, padulong sa atong lawas.
0: Sa atong lawas.
1: Imagine, Sir JP, ha, ang matabang sa DTX 500 sa lawas sa tao, sa 14 pesos ra nga presyo nini, dako ug daghang kaing benepisyo ang imo makuha. Bisan mag 50 pa na ang DTX 500, Sir JP, mopalit
0: jud ko. Bisag ako mopalit po.
1: Aron dili tadali matigulang. Unya, mabatan-on pa jud ni atong lawas. Kana pa lang, kampiyon na ka. Morara kag gapalit extra nga oras gidugang sa imong kinabuhi nya 14 raguna.
0: Ngano mang dili ka mopalit og DTX 500 og MyTC kung maunay makadugang sa imong inoras sa imong kabuhi. Pasabot nga kung usa na ka tuig kag inom og DTX 500, tinuig pud ang sumpay sa imong kabuhi.
1: Gusto ninyo kanang realistic proof jud?
0: Oh.
1: Tungod sa flavonoids nga naa sa DTX 500, dili ka ma-stroke, dili ka magkasakit sa kasing-kasing. Pila pa man ang nangamatay tungod sa stroke og heart attack.
0: Akadaghan. Dili ka magka-diabetes.
1: Correct.
0: Dili po ka magka-melanoma nga mao'y labing makamatay nga skin cancer.
1: Dili madaot imong atay, Sir JP. Dili po madaot imong mga kidneys. Makatulog ka og sayo. Unya, dili po ka magka-arthritis o daghan pang mga benepisyo. Simple ho na to, Sir JP. Gusto ba di mong mutaas ang imong kinabuhi?
0: Ay, ako gusto ko.
1: Inom ka og DTX 500 og MyTC. I-invest sa imong health mintras sayo pa. Ayaw naghulata pang maulahi na ang tanan.
0: Wa, nadyo tayo igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Og ako na sab si Dr. Ramil Oy saying, mayong panglawas ang pingan.
0: Dili abusuhan!
2: DTX 500!
3: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
2: DTX 500!
4: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. DTX 500!

0: K5 Afternoon Session. Mga istorya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nakasinati og kalambuan, kapatiyasan sa paghigugma og panginabuhi.
1: Ang ipanggati ka!

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Hisgutan na to ang D3 Bio. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapo.
5: Uy.
4: Kung wala kay energy, unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni D3 Bio.
5: Ang chronic fatigue syndrome, Sir GP, resulta sa mga underlying sickness.
4: Oho.
5: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang ka sa tulog, naakay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka,
4: ay!
5: Samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir GP, sa sulod sa atong lawas.
4: Mo
5: na nga kinahanglan jud nga mag-D3 Bio ka, Sir GP.
4: Mm-hmm. Ang D3 Bio makapugong jud sa halos tanang sinyalis ug sintoma sa gitawag nga chronic fatigue syndrome. Saon?
5: Yes.
4: Number one, ang D3 Bio na ay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diadiang dayon nga energy sa imong lawas.
5: Ang buhaton, Sir JP, kung gakaon ka, unya gikapoy ra gyapon ka, galuya, unya gasakit. Ayon lang pagkaon. Ngano man, ang imong gikaon mo purma po na siya glucose, nya makapadugang sa imong inflammation.
4: Correct.
5: I suggest nga ang imong himuon nga source of energy ang ketones na lang ang makita sa D3 Bio. Mamahaw kag

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa T3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3. Mapalit sa mga T3 Bio.

0: Ah, nga tulo na lang ka bulan nga mabuhi ka.
1: Ah, pagkapaita.
0: Daghan akong na-encounter nga mga ingon ana sa clinic, Sir JP.
1: Mm-hmm.
0: Pag humansulti sa doktor nga mo na, nga wala na'y chance ang maayo, mo na pag-adto ni mo sa atong clinic o magpakonsulta o magsige na dayon ka og inom og food supplement. DTX 500 o Mighty C. Pasabot nga, gibuhat ni mo ang katapusang paglaom sa pag-inom. Pinaagi sa DTX 500 o Mighty C.
1: Maura man di ay nang imuhang dangatan sa imuang kaayuhan. Pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, inom na lamang kaunta karon para dili ka magka-cancer.
0: Wala kay cancer, Sir JP.
1: Oy.
0: Ang nakanindot, Sir JP, kinahanglan dili jud nimo buhatong last choice ang DTX 500 o Mighty C. O pagkaon sa mga prutas nga dunay taas nga antioxidant, kinahanglan first choice jud. Likay jud nga magka-cancer ka, mag-DTX 500 o Mighty C ka na.
1: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kinanasab si Dok Ramil Oising, mayong lawas. Ampingan
1: dili abusuhan
2: DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Grupo nga akong mga tiil o mga pagkakit dili sa pagkaduwang na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o makapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500
4: pabalik sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil.

0: Pasalamatan taman siya, mangod siya ngarako, magugma, siya nga puti.
1: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
0: Aton kag tanan-tanan nga mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial competition aton nabaton sa iya. Amo na nga sa sini nga gabihon aton siya pasalamatan sa gihapon indi tagid pagkalipatan kay amo lang gid ni ang pinakaimportante nga malipay ang Dios sa aton nga mga kilala siya nga kita amo ang mga matutuod ni Kristo anon kag nangkay nagadayaw kita kag nagpasalamat permi siya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginabuo sa aton. Kay kabaro na kita nga sa permi naton diri ginalimat nga ang Ginoo nagabubo sa iya mga pagkamaayo biskan pa sa mga malaot o na ang mga matarong. Muna nga sa sining kagabihon aton nga pasalamatan siya kag sa kamutanan kamusta tanan nga tagpalamati sa sining uragwagan sa gihapon aton nga pasalamatan gid ang Ginoo.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: kampyon na radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: The doctor is in.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, DTX 500. Duha lang kakapsula da at sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
8: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinom-nom kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
7: Kung naamanggani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions, apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins o waste o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang mo-produce sa proteins para sa blood plasma.
8: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan po ang mga free radicals.
7: Ay!
8: Ang ato ang atay, usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
7: Maudyo.
8: Ilabi na dyan, katong mga tao nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
7: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini, gitawag man nga hepatic steatosis.
8: At pasabotan na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
7: Ang kapin o sobra nga fat sa atay, hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay, nga makaguba sa mga tissue ni ini, nga maupoy hinungdan sa scarring.
8: Sayon raman dyan na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500.
7: Oh, lagi?
8: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang bang sa imong atay.
1: DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
1: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
8: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay.
7: Atong atay.
8: Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in